Hayat huzuri qalbi güzel kişilerinin yanında bo'ladi. Jafosi bor, ammo mehr muhabbatga to'lgan hayotning har daqiqalari biz uchun katta sovg'adir. Shunga har bir kun siz uchun g'animat. Hurmatli radio anglovchi do'stlar, yaxshimisizlar? Bugungi sahar kuylari programmamizni yoqtirib anglashinglarni qarshi olamiz. Men riyosatchi do'stlar Patigul Salim. Radio anglovchi do'stlar, bugun 2026-yilning 5-oyining 2-chi kuni shanba. Avval stansiyamizning bugungi programmalarining o'rnatish vaqtlarini diqqatingizga sunamiz. Stansiyamizning o'rnatishi Beijing vaqti soat 7 da boshlanib, boshlanish musiqasi berilib, sahar kuylari programmasi o'rnatiladi. Soat 7 dan 30 minut o'tganda Evurg'ul g'onchalar programmasi, soat 8 da Qomil xabarlari programmasi, soat 8 dan 15 minut o'tganda Davlat o'rtaq tilini kunda o'rganaylik sahifasi, soat 8 dan 30 minut o'tganda Xinjiang radio televiziya stansiyasining atigalik xabarlari programmasi ulab o'rnatiladi. Soat 9 dan 30 minut o'tganda Chongkani tashviqot programmasi. Soat 9 dan 45 minut o'tganda san'at. Soat 10 da Qo'g'unliqdagi xabarlar programmasi. Soat 11 dan 15 minut o'tganda san'at. Soat 11 dan 30 minut o'tganda Uchur ko'zniki programmasi. Soat 12 da Xinjiang radio televiziya stansiyasining Qonun sizga yo'lak programmasi ulab o'rnatiladi. Soat 13 da Oram shodligi programmasi. Soat 14 da Markaziy radio televiziya stansiyasining programmasi ulab o'rnatiladi. Soat 15 da Xinjiang radio televiziya stansiyasining programmalari ulab o'rnatiladi. Soat 16 da Evurg'ul g'onchalar programmasi. Soat 16 dan 30 minut o'tganda Uchur ko'zniki programmasi. Soat 17 da Rangdor chashmalar universal programmasi. Soat 18 da O'g'lon yoshlik programmasi. Soat 19 da Oram shodligi programmasi. Soat 20 da Chongkani tashviqoti programmasi. Soat 20 dan 15 minut o'tganda Davlat o'rtaq tilini kunda o'rganaylik sahifasi. Soat 20 dan 30 minut o'tganda Xinjiang radio televiziya stansiyasining kashlik xabarlari programmasi ulab o'rnatiladi. Soat 21 dan 30 minut o'tganda Qomil xabarlari. Soat 21 dan 45 minut o'tganda san'at. Soat 21 dan 50 minut o'tganda Qo'g'unliqdagi paranglar programmasi. Soat 22 dan 45 minut o'tganda Qomil xabarlari programmasi. Soat 23 da Rangdor chashmalar universal programmasi. Soat 24 da butun kunlik anglatishimiz oxirlashadi. Yuqorida anglatishimiz oxirlashadi. Yuqorida stansiyamiz

Radioni o'qchi do'stlar. Endi tamoqdan keyingi nachar odatlarini tuzatish to'g'risidagi mazmun diqqatingizda bo'lsin. Bedenning sog'lom bo'lish bo'lmasligi turmushdagi nurg'un odatlar bilan zich munosabatli. Masalan, tamoq yeb bo'lgandan keyin ba'zi bir ishlarni qilish, meva-chevi yeyish, tamoq chekish yoki sayr qilish qatorliklar. Bular qarmoqqa odatdagidek ko'rinsa-mu, amaliyotda salomatlikka ta'sir ko'rsatishi mumkin. Agar tamoqdan keyin tuvandikidek nachar odatlar ko'rilsa, cho'qim vaqtida tuzatish kerak. Tamoqdan keyingi qaysi nachar odatlarni tuzatish kerak? Endi meva yeyish. Nurg'un kishilar tamoq yeb bo'lib-la darhol meva yeyishga odatlangan. Ular bunda qilganda oshqozon ichidagi yemakliklarning hazm qilinishini ilgari surgan bo'ladi deb qaraydi. Amaliyotda bu xil usul intayin xato. Chunki yemaklik oshqozon ichiga kirgandan keyin belgilangan vaqtda undan hazm bo'ladi. Agar tamoqdan keyin darhol meva yesa, meva oshqozon va ichakda bek uzun turib qolib, o'zliksiz ichib, asalla qavziyat, ich surish kelib chiqadi yoki qo'saq ko'pish qatorliq biyaramlik alomatlari ko'riladi. Hatto hazm qilish iqtidorining qalaymaqallashishini ham keltirib chiqaradi. Ikkinchi, tamoqdan keyin sayli qilish. Tamoq yeb bo'lib-la sayli qilish yaxshi odat emas. Chunki bu vaqtda oshqozondagi yemakliklar bir qadar ko'p bo'ladi. Darhol sayli qilganda oshqozonning yukini og'irlashtirib, hazm qilish iqtidoriga ta'sir yetkazadi. Shunga tamoq yeb bo'lgandan keyin darhol sayli qilishga bo'lmaydi. Eng yaxshisi 30 minut atrofida tinch o'tirib, undan sayli qilishni boshlash kerak. 3-chi, tamoqdan keyin yuvinish. Tamoqdan keyin darhol yuvinganda asalla hazm a'zolariga boradigan qon ozib ketib, hazm qilish nacharlashib, normal hazm qilish iqtidoriga ta'sir yetadi. Shunga tamoqdan keyin darhol yuvinishga bo'lmaydi. 4-chi, tamoqdan keyin naqsh etish. Tamoq yeb bo'lgandan keyin oshqozondagi yemakliklar ko'paydi, qonning oqishimi ko'paydi. Bu vaqtda naqsh etishga boshlasa, diafragma asalla tuvanga yetkazadi. Shuning bilan qo'saq bo'shlig'ining besimi cho'ngaydi. Bu xil ahvol jinik bo'lganda hazm qilish yaxshi bo'lmasligini keltirib chiqaradi. Og'ir bo'lganda bo'lsa, oshqozon ichak biyaram bo'lish masalalarini keltirib chiqaradi.

Her adamda her xil qiyafet, ming daraxtda ming xil qo'zoq bo'ladi. Daraq qo'zoqi daraxtning terisi bo'lib, ular daraxtning gavdasini o'rab, daraxtning parastini namoyon qiladi. Shundoqla daraxtning ichki va tashqi dunyosini bog'lab turadi. Barliq mavjudotlar uyquga ketgan qish fasli daraq qo'zoqini kuzatishning eng yaxshi payti bo'lib, azaldan ko'zga chaliqmaydigan daraq qo'zoqi bu faslda o'simliklar dunyosidagi moda qishliq kiyimga o'rinadi. Agar siz inchikilik bilan kuzatsangizki, Noruzgul daraxtining qo'zoqlari tiniq ham parqaroq. Angliya chinorining qo'zoqlari olichpar. Ginkgo daraxtining qo'zoqlari jilg'alarga kiralishib ketgan bo'ladi. Paxta daraxtining qo'zoqlaridagi tikan qo'lga sanjilsa, ba'zi daraxt qo'zoqlarga kichik ko'z yoki kichik qanot o'sib chiqqan bo'ladi. Daraq qo'ziqi daldaraqlarga normal oziqliq to'shitdagi yadroliq kapalat. Daraq qo'ziqida avrishim qism deb atildigan bir qavat to'qilma bor. Avrishim qismida tol-tol nayichalar bo'lib, yopirmoqlarning fotosintez roli orqali hosil bo'ladigan oziqliq moddalar mushu nayichalar orqali o'simliklarning boshqa a'zolariga yetkaziladi. Bundan boshqa daraq qo'ziqi daldaraqlar uchun suv va issiqlik saqlaydi. Yana hasharat, bakteriya va zamburug'larning hujumiga taqobil turadi. Ba'zi daraxtlarning qo'zoqlaridan pat-pat daraxt yelimi ajrilib chiqib, zaxmlangan o'rinni asliga keltiradi. Yana ba'zi daraxt qo'zoqlarida emulsiya saqlangan bo'lib, o'zini mudofaa qilish roliga ega. Buning bilan insonlarni tabiiy kauchukning qimmatli xom ashyosi bilan ta'min etadi. Agar siz yana yaqinroq berib kuzatsangiz, qarmoqqa qurib ketgan daraxt qo'zoqlarining allaqachon kichik hasharatlarning bo'ron chapqundan doldirilgan makoniga aylanganligini bayqaysiz. Sırtta soğuk şamal çıkıp dursumu daraq qo'zoqlarının içi bahardak illiq bulup, içi sırtının temperaturisi 2 Celsiya gradustan 5 Celsiya gradusqıca pariqlanıqan bundaq ahvalda yetilgen qurut ve leçinkila daraq qo'zoqlar arasıdan kıştın.